på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

0: mäktigt är det späda livet mer än
1: jag. Hej, detta är Thomas Johansson och du hör på ordentligradio.no.